Dove så vi kan da så bedre ville ha mamma rave som sikkert tøst. Men jeg ville ikke ever med meg brinne for det dikket nede så godt ville ever samme sin. Noah, jeg vil lade Noah, det vinder min i F-stikler for at stemme Noah. Jeg vil lade min alone, det er efter.